Zbog planiranih radova na mreži do 16 sati bez struje će biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori danas učesnike u saobraćaju očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju na većini putnih pravaca. Kako je saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana, a na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima iz Automoto Saveza savjetuju maksimalno opreznu vožnju. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab umjereno lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. U našem je gradu trenutno oko 14 stepeni Celzijusa. Servisne informacije.

zdravlje svojih porodica. Oni izražavaju duboku zabrinutost zbog dugogodišnjeg problema zagađenja vazduha i narušavanja opšte kvaliteta života uzrokovanog radom pogona za preradu mesa i mesnih prerađevina u vlasništvu privrednog društva Interprodukt DOO. Crnogorska pravoslavna crkva i fondacija Lučin dan uputile su gradonačelniku prijestolnice Cetinje Nikoli Đuraškoviću zahtjev da im se na korišćenje ustupi objekat zimovnika kralja Nikole I. Petrovića Njegoša na Ljeskovcu na rijeci Crnojevića. U zahtjevu navode da je riječ o objektu od posebne istorijske vrijednosti koji je godinama prepušten propadanju te smatraju da je potrebno pronaći način da bude obnovljen i ponovo stavljen u funkciju građana. A u tekstu pod naslovom Pablo Azorin, Crna Gora je jedna od najljepših zemalja Evrope, a njena najveća vrijednost su ljudi. Donosimo priču o španskom planinaru i turističkom agentu koji nakon 3 sedmice provedene u obilasku različitih krajeva Crne Gore iz naše zemlje odlazi sa snažnim utiscima i željom da joj se ponovo vrati. U razgovoru za Radio Cetinje Azorin je istakao da ga je Crna Gora oduševila prirodnim ljepotama, planinskom tradicijom, gastronomijom, ali prije svega ljudima. Detaljnije na Cetinskom listu. Evo o čemu piše ovog jutra internet portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena rekonstrukcija vlade samo je drugo ime za političku trgovinu, smatra politički analitičar Dževdet Pepić. Politikolog Aleksandar Ćuković ukazuje da rekonstrukciju treba posmatrati kao, kako navodi, klasičan primjer konsolidacije vlasti u uslovima nestabilnosti koja je prouzrokovana izlaskom Demokratske narodne partije iz izvršne vlasti. Analitičari su saglasni da najavljena rekonstrukcija vlade neće značajno uticati na već uspostavljen odnos političkih činilaca u Crnoj Gori. Zabranjeni su građevinski radovi na Adi Bojani, ali izgleda nije zabranjeno da se nakon rušenja otpad ostavi u rijeci. To je slika koja se prije neki dan mogla vidjeti. Ekološki aktivista Džemal Perović je kazao da, iako je prema njegovim riječima odgovornost na javnom preduzeću Morsko dobro, svi mi treba da budemo uključeni u to kako se takve stvari više ne bi dešavale, posebno ne Crnoj Gori, kao ekološkoj državi. A dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2026-2029. Godina otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nije su samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

0: Art.info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art.info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Predstava Chiara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti, premijerno će biti izvedena večeras u 21 čas na sceni između crkava u Budvi. Predstava je rađena po tekstu Ljubomira Đurkovića u režiji Ane Vukotića, nastala je kao koprodukcija jubilarnog festivala Grad teatar Budva i Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja. Radnja predstave smeštena je u Budvi i Veneciji krajem 18. vijeka, a drama prati sudbine istorijskih ličnosti u vremenu burnih političkih, društvenih i kulturnih previranja pod mletačkom upravom. Kroz lik Chiare Zorzi, Đurković otvara ključna pitanja identiteta, slobode, pripadanja i odnose između pojedinačnih ljudskih sudbina i velikih istorijskih tokova. Glumački ansambl predstave čine Dejan Ivanić, Pavle Prelević, Ana Vučković, Davor Perunović, Luka Stanković, Jelena Minić, Zoran Vujović, Stevan Vuković, Ana Vujošević, Miloš Kašćelan, Radmilo Škuletić, Miloš Pejović i Ognjen Sekulić. Reprizna izvođenja su zakazana za 24., 25. i 26. jul, također sa početkom u 21 čas. Cetinska premijera predstave zakazana je za 13. novembar u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. A u okviru pratećeg programa Fan Festa večeras u 21 čas u galeriji Centra za kulturu Prijestonice biće prikazana video projekcija predstave Kuvada. Predstava je nastala prema tekstu Jelene Lele Milošević u produkciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom. U predstavi igraju Mladan Nelević, Dejan Ivanić, Nada Vukčević, Ana Vujošević i drugi. Kuvada kroz komediju i satiru tematizuje fenomen muške trudnoće i otvara pitanja očinstva, roditeljstva i lične afirmacije.

produkcije. Predstava je premijerno izvedena 2007. godine, a ulaz je slobodan. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo, inspirisano narodno-oslobodiločkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu Prijestolnice raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Predstava Chiara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti, premijerno će biti izvedena večeras u 21 čas na sceni između crkava u Budvi. Predstava je rađena po tekstu Ljubomira Đurkovića u režiji Ane Vukotića, nastala je kao koprodukcija jubilarnog festivala Grad Teatar Budva i Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja. Radnja predstave smeštena je u Budvi i Veneciji krajem 18. vijeka, a drama prati sudbine istorijskih ličnosti u vremenu burnih političkih, društvenih i kulturnih previranja pod mletačkom upravom. Kroz lik Chiare Zorzi, Đurković otvara ključna pitanja identiteta, slobode, pripadanja i odnose između pojedinačnih ljudskih sudbina i velikih istorijskih tokova. Glumački ansambl predstave čine Dejan Ivanić, Pavle Prelević, Ana Vučković, Davor Perunović, Luka Stanković, Jelena Minić, Zoran Vujović, Stevan Vuković, Ana Vujošević, Miloš Kašćelan, Radmila Škuletić, Miloš Pejović i Ognjen Sekulić. Reprizna izvođenja su zakazana za 24., 25. i 26. jul, takođe sa početkom u 21 čas. Cetinska premijera predstave zakazana je za 13. novembar u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. A u okviru pratećeg programa Fan Festa večeras u 21 času u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice biće prikazana videoprojekcija predstave Kuvada. Predstava je nastala prema tekstu Jelene Lele Milošević u produkciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom. U predstavi igraju Mladen Nelević, Dejan Ivanić, Nada Vukčević, Ana Vujošević i drugi. Kuvada kroz komediju i satiru tematizuje fenomen muške trudnoće i otvara pitanja očinstva, roditeljstva i lične afirmacije. Predstava je premijerno izvedena 2007. godine, a ulaz je slobodan. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodiločkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu Prijestolnice raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

Radio Mozaik Biza. Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. Iz sadržaja izdvajamo. Crna Gora na vrhu crne liste. Zagađen vazduh od nas ubija duplo više ljudi nego u Evropskoj uniji. Šveđani masovno ugrađuju mikročipove u ruke. Trening snage može podmladiti tijelo i do 8 godina. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2026. do 2029. godine otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Podaci Evropske agencije za životnu sredinu stavljaju Crnu Goru u vrh liste zagađenosti na Zapadnom Balkanu. Dok je prosjek Evropske unije 78 preuranjenih smrti na 100.000 stanovnika, u Crnoj Gori taj broj raste na 182, što je jasan alarm za institucije. Prema podacima iz inventara emisija, sektor individualnog grijanja koji se uglavnom oslanja na drva za ogrjev odgovoran je za nevjerovatnih 99% emisija kancerogenog benzopirena. Što građani mogu uraditi? Strategija prepoznaje da su građani istovremeno najizloženija grupa, ali i ključni akteri promjena. Uspjeh plana, kako ocjenjuju, zavisi od toga hoće li domaćinstva preći na čistije izvore grijanja i racionalno nije koristiti energiju. Bez daljeg strateškog planiranja u ovoj oblasti, negativni uticaj i zagađenje vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu mogu se multiplicirati.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Istraživanje je analiziralo uticaj treninga snage na proces starenja kod gotovo 5000 muškaraca i žena u dobi od 20 do 69 godina. Rezultati su pokazali da je 90 minuta treninga snage sedmično povezano sa smanjenjem biološke starosti za gotovo 4 godine. Za oni koje treniraju 180 minuta sedmično, biološka starost tijela bila je niža za čak 8 godina. Ovi nalazi u potpunosti su u skladu s važećim zdravstvenim preporukama. Američke smjernice za fizičku aktivnost savjetuju odraslima najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti sedmično uz najmanje 2 dana posvećena vježbama snage. Objašnjavajući vezu između starenja i treninga, istraživači navode da vježbe snage ublažavaju štetu uzrokovanu hroničnim bolestima, usporavaju gubitak mišićne mase, ubrzavaju metabolizam u mirovanju, potiču sagorivanje masti i poboljšavaju zdravlje kardiovaskularnog sistema. Sve to direktno usporava starenje ćelija. Jednostavno rečeno, trening snage vas čini biološki mlađima. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Predstava Chiara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti, premijerno će biti izvedena večeras u 21 čas na sceni između crkava u Budvi. Predstava je rađena po tekstu Ljubomira Đurkovića u režiji Ane Vukotića, nastala je kao koprodukcija jubilarnog festivala Grad Teatar Budva i Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja. Radnja predstave smeštena je u Budvi i Veneciji krajem 18. vijeka, a drama prati sudbine istorijskih ličnosti u vremenu burnih političkih, društvenih i kulturnih previranja pod mletačkom upravom. Kroz lik Chiare Zorzi, Đurković otvara ključna pitanja identiteta, slobode, pripadanja i odnose između pojedinačnih ljudskih sudbina i velikih istorijskih tokova. Glumački ansambl predstave čine Dejan Ivanić, Pavle Prelević, Ana Vučković, Davor Perunović, Luka Stanković, Jelena Minić, Zoran Vujović, Stevan Vuković, Ana Vujošević, Miloš Kašćelan, Radmilo Škuletić, Miloš Pejović i Ognjen Sekulić. Reprizna izvođenja su zakazana za 24., 25. i 26. jul, takođe sa početkom u 21 čas. Cetinska premijera predstave zakazana je za 13. novembar u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. A u okviru pratećeg programa Fan Festa večeras u 21 času u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice biće prikazana videoprojekcija predstave Kuvada. Predstava je nastala prema tekstu Jelene Lele Milošević u produkciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom. U predstavi igraju Mladen Nelević, Dejan Ivanić, Nada Vukčević, Ana Vujošević i drugi. Kuvada kroz komediju i satiru tematizuje fenomen muške trudnoće i otvara pitanja očinstva, roditeljstva i lične afirmacije. Predstava je premijerno izvedena 2007. godine, a ulaz je slobodan. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodiločkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu Prijestolnice raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje. Radio Mozaik Biza. Poštovani slušalci, dobar dan, pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. Iz sadržaja izdvajamo. Crna Gora na vrhu crne liste, zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u Evropskoj uniji. Šveđani masovno ugrađuju mikročipove u ruke. Trening snage može podmladiti tijelo i do 8 godina. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2026. do 2029. godine otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Podaci Evropske agencije za životnu sredinu stavljaju Crnu Goru u vrh liste zagađenosti na Zapadnom Balkanu. Dok je prosjek Evropske unije 78 preuranjenih smrti na 100.000 stanovnika, u Crnoj Gori taj broj raste na 182, što je jasan alarm za institucije. Prema podacima iz inventara emisija, sektor individualnog grijanja koji se uglavnom oslanja na drva za ogrjev odgovoran je za nevjerovatnih 99% emisija kancerogenog benzopirena. Što građani mogu uraditi? Strategija prepoznaje da su građani istovremeno najizloženija grupa, ali i ključni akteri promjena. Uspjeh plana, kako ocjenjuju, zavisi od toga hoće li domaćinstva preći na čistije izvore grijanja i racionalnije koristiti energiju. Bez daljeg strateškog planiranja u ovoj oblasti, negativni utjecaj zagađenja vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu mogu se multiplicirati.

Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Predstava Chiara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti, premijerno će biti izvedena večeras u 21 čas na sceni između crkava u Budvi. Predstava je rađena po tekstu Ljubomira Đurkovića u režiji Ane Vukotića, nastala je kao koprodukcija jubilarnog festivala Grad Teatar Budva i Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja. Radnja predstave smeštena je u Budvi i Veneciji krajem 18. vijeka, a drama prati sudbine istorijskih ličnosti u vremenu burnih političkih, društvenih i kulturnih previranja pod mletačkom upravom. Kroz lik Chiare Zorzi, Đurković otvara ključna pitanja identiteta, slobode, pripadanja i odnose između pojedinačnih ljudskih sudbina i velikih istorijskih tokova. Glumački ansambl predstave čine Dejan Ivanić, Pavle Prelević, Ana Vučković, Davor Perunović, Luka Stanković, Jelena Minić, Zoran Vujović, Stevan Vuković, Ana Vujošević, Miloš Kašćelan, Radmila Škuletić, Miloš Pejović i Ognjen Sekulić. Reprizna izvođenja su zakazana za 24., 25. i 26. jul, također sa početkom u 21 čas. Cetinska premijera predstave zakazana je za 13. novembar u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. A u okviru pratećeg programa Fan Festa večeras u 21 čas u galeriji Centra za kulturu Prijestonice biće prikazana video projekcija predstave Kuvada. Predstava je nastala prema tekstu Jelene Lele Milošević u produkciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom. U predstavi igraju Mladen Nelević, Dejan Ivanić, Nada Vukčević, Ana Vujošević i drugi. Kuvada kroz komediju i satiru tematizuje fenomen muške trudnoće i otvara pitanja očinstva, roditeljstva i lične afirmacije. Predstava je premijerno izvedena 2007. godine, a ulaz je slobodan. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo, inspirisano narodno-oslobodiločkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu Prijestonice raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci, još jednom iz studija Prvog Crnogorskog radija, 17 sati i 30 minuta. Na talasima Radija Crnogorske prijestolnice slijedi pregled crnogorskih portala. Ukoliko ste u nekoj hladovini, odlično, ne čitate ako Boga znate, ali mi smo tu da vam saopštimo ono o čemu su pisali crnogorski portali. Počet ćemo sve to sa Cetinjskog lista. Dakle, prijestolnica Cetinje saopštila je povodom navoda javnosti koji se odnose na zahtjev Crnogorske pravoslavne crkve i fondacije Lučindan za ustupanje na korišćenje zimovnika kralja Nikole Ljeskovcu da pozdravlja svaku inicijativu usmjerenu ka zaštiti, obnovi i valorizacije kulturno-istorijske baštine. Kako navode, posebno je značajno što postoji interes različitih društvenih subjekata za očuvanje ovog kompleksa koji ima veliki istorijski, kulturni i simbolički značaj za Cetinje i Crnu Goru. Istovremeno, važno je podsjetiti da su pitanja upravljanja, obnove i eventualnog ustupanja na korišćenje objekata koji predstavljaju kulturnu baštinu ne mogu posmatrati izolovanje niti rješavati pojedinačnim inicijativama, već isključivo u okviru važećeg pravnog okvira i jasno definisanih procedura uz učešće svih nadležnih institucija, navodi se u saopštenju kojeg šire možete čitati na portalu Cetinjski list. Ukoliko ne znate što biste večeras, evo prijedloga. Dakle, u okviru pratećeg programa Fan Festa večeras će u 21 sat u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje biti prikazana videoprojekcija predstave Kuvada. Riječ je o komediji koja donosi fenomen muške trudnoće, koja kroz humor i satiru otvara pitanja očinstva, roditeljstva i lične afirmacije. Tekst potpisuje Jelena Lela Milošević, a u predstavi igraju Mladen Elević, Dejan Ivanić, Nada Vukčević, Ana Vujošević i mnogi drugi. Na našem portalu čitajte i sljedeće. Dakle, druga radionica posvećena